0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Prezo lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye klon wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Sono le 19.
3: Fire Free Africa!